아이 마을 파괴라니 후보지 파괴라니 후보지 나야 라이타오 타오 아이 네네 팔라 나 팔라이 그라구로 그라우쥬 그라우쥬 둥발라이 I was lo dere dere ne ya wa kra kong re kong re ne ya sa lai dere dere ne ya kra chere chere ne ai sa kho re ne chi da da hu ga re bo ho ding ba thang ga men khau chep khe ai sa kho re ai hu ga re hu kha re hu khu ya mu so ka da kha